0: sogo mi yoma. Yi sogo la kwa hete. Ya sogo wura bulu fa in bira gya.
1: Gute ni kurando. Drogo wa unyen umo. Yira winyen umi gom urada sa run ru give barato mudo ko gbe gbe mi gum uda o ka be ngo no sina aruma ka ni e ba mo yira sogo nun do ko gbe ya won yin sunu gum aruma wo bira mi un we ne anna go yina ni una o nin taga mi gum wo bira en ton krobo won mi an we ne bana nin taga ne mo bi ne ya wi ku ako ba do ko igba mi a wo be gira e bara nin taga ne sarando saran wure duro wiara wo hara ya nun de ma ma wo hara e usue kasu kasu ye we no wa tirasi nyeroge genduo kasu nyeroge odora wo ka win wahara yin wa yero kasu ura nyeroge dora si wi nyeroge do amigum mauna nyeroge agbara toba mau gambo duke yira wo bira yin kro bane ah dogo yini behe kro haimo nwe ne anna wen nyerun gambo kene suna hanki hun nin taga sankun nin wa wi ne awo wi wi nyeru do wa ya ma wa nyero migum kro wi a wi amo wo bira ngia misora dro wi nyeroge momigum ka be wo biran krobu bagina banno sine do mi wine wi kun ki banda ne ban num basi bude win wi an kenye ban ki banda ne butake wi kun nyiram ama banda ne bu num basi bune o kenyo ka dambe o taka e wi kun ma e wure yira bu tensa bigia mu tombe wora wi singe nkere
2: ta inwa fa yi sogura kaso kwa da baro ka para num biru yira mi bebe yira dume kisi pendi ko ipen tendi indumamo sogo kina don ha sa da ki se da